0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: अच्छा नहीं तो वो ट्रांस होती उठनी चुनने बाबा मांग गया स्टेनो नो अच्छी फनूर को लोगों फने ले तानो नो फुस ने तू तू मैं की फुस ऐसा यार चीजों को से ने कोरोना ने कोरोना चीन ना बोला मिस किस में चीन आठ फाटा नो फुस
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पा ठाकुन तो ना कुछ fandray tanana fa nanisy sel ty feko to kosa aloha zay tamity
3: asina bisou sy
2: ny tany e sany etsy aza lavana le bisou a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamity fa nyona fotsiny fa tsy hoe tsy nanao bisou kosa aloha tamity e
4: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka nafandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka nyfampikosokosona zany tsisy bizo vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vena toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bizo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fandolona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao donona tanana zany mba ohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araky le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: नान जाना कौन रोने लो आ स्मार्ट ये फा मानो तो ओल ने ओल ये चिता क्ले ओल ना दिखे लगान ये सके मानो तो ओल जान नूला उसो आजाने सिला रना ना लिया कुतन ना चो ओल तो ना लगे ला के न्यान ते ना न्यान यो मी आतं डे लाचा कदियो फा सके मानो का सुपुस तो ओल नूल बस ये ठीक जाने ले फा चपाती ना गा मान तुकु ना तो फा चमी आर सास Jadi cerita tu aci di bawah tiada yang sah. Kau nak buat? Jadi matu ni ulan ni bela manusia. Betul cah ini ramu sini apa? Kufula kufula ni fira muna ni cina jen. Di lasa manusia aziz.
2: Nah, bocah mian sah le sah ya. Sama so mana burmela lasan. Nanti nak katia. Nanti anu sport kel sah. Ipa itu ke mian sah le sah. Ibu leh risakai bahawa fanatik, bahawa seni taran zaman ini emet mis fanatik, bahawa seni taran tu, cie cie nak tahu orang leh ulamu zaman, utan ni amna zaman mana zaman ni je, amna zaman ni, taran sah sahji, amzone nul lah zaman ni, nul lah cie mata wat, wat awe nendala na. Amnya tu resaka sirkulasi orang rutu-rutu yang fokus zazo, diram kesan lu, lu ikut kayaan sah satu yang sembo disiplin cara tahu nul.
3: Fakapiar nade fakwe sem, mete amle fan zakan nade fakde fakapiar. Nade tinggi orang bolas tenisan save, bolas tenisan save, nade tinggi bolas cita kuni sah. Ilai nade fakperan sah satu le malakas nade baby sen maaf maaf lu. Ilai nagan te apiar nami selesas jam sekum bermalam atau macam.
4: Ipa imbeja kawa nian selesas pen nalaikin pen mama falalan. Sung feed nakin nali pen awain. Iya nutu kunci atau tapi itu atun lewula sazan bolat semua patas. Itu kunci apiar nali sepati ni nafu selewulam bermalam tu pun nandek tata sazan.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuaf.